0: Community man, imuna wa community. Atle tlaba bokokotela le ge le ba babedi. A kere ke ra ba fana na kwa nengwe. Ito tsha isha vero.
1: Malimi au fapana fapana. Sechaba le na yeti. Toro ya tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Tobel FM.

0: re leboga mabalo e mabitsela lena o shetse a lokile ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Kia leboga bitres.

Aha, o go tobala femela go tla gatsho la Afrika Borwa sa shupa na go kala bone la masome pedi tharo go di ya mosega manya ngwa ga elwa kete pedi masome pedi tsela a sa re metsotso ke masome pedi shupa go ikela e ringa tsenyane go mme ke tsa sebaka se ke go dumedi tsha le go amogela go nna nola tsha maphelo le o litlise tswa go ke SABC Education la bone le lengwe le lengwe nna ke go dumedi tsha ke le extend wa ga mbue ke tsapela fala mo tshele tshe mogolo ke mang ga itse Isaac Silo wa ga mashila ke le gare monna yo go mela rena le mantshibong a le khono le eto e sa lela metsotso ya masome tharo go tloga ga belo go fitla ka iri ya tsenyane e le ge re utlise tsha thuto tshedimoso le tsebo ka ga dipoledišano tšhere bago le tšhwana beke ka beke le baeng ba rena ba go fapafapana ke go lebogelele bzaladi ka dipio tša bao ba ithobaletšego le dipio tša setšhaba a ga motheletše gore jalo mantshebong a lekgono ke tsena lapeng la gago ke